moyen ben mon bien nimbe mon chimbe ma radio communautaire si ce se femme ya wa krifinzo mitinza ya radio so na wara ahine ti adwa la baria ya kur ka fama jama kare kun kun nyuma de chenle na wara na sangure au fabien koto na kaji sana fabien ne boda jama bebo fambora koto bubudika fabien yanga naware nali gisano barani biaso ni bao fobie sukuru kafa radio communautaire la voix de l'oti nimba mshimba nabudashi nabuyashi dama yanga naware sangabe yaniwa yashiwa yeta nafo mbefri kunya asanatu ni dunya pa kiri nzarafe fomborole ngashia nyama ya kuruka ya miyadwa ya ngema kare kunkun labari ya bukan labari suna kare kunkun tia nyuma de chenle ya winifaswa ya nga famboro dole nyini de labari ya suku kebui fama kare na kare kunkun tia nimba mshimba na wara nyini shebo labari ni iyo nyuma uhwini krifi mwakweno famboro do famboro do ya nga nalidika dole ya yu wana nyide na bari ya kuruka ya mankara kunkunati ashida ya dambi burebi sangabi ya nini durunya pakiri buka bamfa bukanu yu bamfa yu ono na ya nga ya kuru yuri yu wankara tuesubuka suka ya nga yu ya duwa ya yu ilusu nginile ya suti ya jamana ya su bumburi fama jama adena jama kara kunkunkuruti ka binyumedu su nyuma uhu imbara ya kerefi mwachwenu ya yu aduwa yenge makare labari nefaso nabika yenge nalidika dole yewi yuwando yewi nalidika do yesu makare labari nantia nyi labari ni isukoma ya ufambiemi ya mpiemi ya jama kare kunkuni isukoma wanzam gisano wa ufabie ni ide jama karmodika ufabie ni ide jama ango ufabie ni imo ya kare kunkuni nabika dika ufabie ni ide jama sangbana ufabie Jabo ufabie zongo karamo kerebo yanga kerebo gono ufambia mnibuda jama kare kunkuni yesuma kare labari na kare kunkun kurutia zongo usa shirke zongo le yesuma jama kare labari do na kare kurutia kumana ufabie atakoradika ufabie nadika ufabie nibuda jama kare lano kwa yesuma kare labari na antia asadro ufabie dosara ufabie shumen kare labari kabini medusu nga famdo krifi mochenu bara yeyu yenini yadua yenga kunyele yeyu yadua ya shumen kare labari adena jama kare papati kurutia ya firi ya toi yenge ma jama kare kunkun labari yeshua kunya asanatu asanatu yuweni ambara yuwenu ambara bukaya ne kurawi sutra yesubu ibukasu ndori na ankara papati kuruti kanga yewi aduwa nyuma de cheni uhwini na sarasarambe wanuni ili sale kirifi mwakenu bera yewi aduwa na yewi fomborodo na lidika yenge mankara labari na antia to bibati na buwodo uinyuma de chiri bibati na usicheche suna buko janda mbuka labari suni itu jama kutu yanga bibatima nyini ya tukubukasu na ankara papati kurutia nyime feme ife ladame nyime isenge alikira nyime yakila moya nyime yakila shiri nyime isheshe ya kare skunkosu moya ba moya biyeso nimba mwishimba radio communautaire si sosofo nikibwa basochi ya wisochi ya mea yanga ya buwisofa makara kunkuni adina antia tonyime feme isheshe ya su ndama shi

moy babara nibeso radio communautaire la voix de l'otiti fomeng radio netana fom yesubisa konkoniano yo krefien zo mitiabrana nenno yewo nyuma o huina sasarangonano yewele sachina nyuma yakasanga jubo yefan falabari bo usa ne pakino ne fama jama kerele adena yekun konkere kroti ni yonafa mo wetana fo kasan kresanga chenkre che kanefa labari nefa fwa maso de ne krenya beti ni wena fa nga che kireso yetana ma gutriya so etinge so ne kansha chim fime kuri anguru ne shingu ifo dikke kremi yirbo she suni yikuya yirbo ikoro sabe koro sanga be koro ya kanshi ya dashi ya wule kuri ya wiyanshi da makoku ya makongwe sanga buitara gande nyini garamane kotike gande ni ni waro kere sanga trife fomino da maka ya wongono ya kura ya suwa warakmi ya kwa kumibukati demi konde dmano ya dongo ya ura awurun lafye ya ngadikiwe nye ya dini lafye dongo sumatuko kweni buro atinu ya sushida mikuni woi woroshi wakwa woroshi kibani yesu woroshi kibase siye kunkunkere aribo nyinga muskuma la moko muskuma baura unlafiri kibanyi inekuruji yashiri nefame la moko beanuma nyine sangane nibera beanuma nyine sangane tiye mengu kumvinga ama nkaramano mikunkotiki gandini basenge menu bi ikirika la moko mni bako laira banedhani ya paki toba kurumandiyo yenga sanga bomi kuna sheshe suwa fashibu fako bodrunya awuru tana sule tuyenga wei esushira vibere bene fama njini tanafom ni barani bieso beshibu ni beshima wukadidi itikano mba fenam ni sunguro yenga mbukem ni mpem yenga tarawam fatu mba fenam yenga wei fatu mbatmade dekem kirkpati yenga sushira berebe lama komini bakulumande ya sushira mikuni yiko yobu nima yiko yobu gafra yiko yobu rahma ifajanat ferida usa ni ifabawuru ifabawuru ni ifajanat ferida usa ima budo kwa tarafi ula norbo fankumano itere kibu fankuma yenga we ifabufayo ajanamba nenye nshiri budenshi na yefama yeshiri lafie nefame tanafom kipati bibula mabungu bu dokte awuru nyabie biribarani bia sobe shibu ni baishma wakadidi itikano lafie yiriti ya kuruwa yiriti ya demandi bakira jaka ya kikiriswa tore yiriti ya pofwa to yenge sushiri mikuni ifalafie nifa jaka ni yuwa demandi ba ngo kerekanda ni tore yeshiri bibiribi nefame lamo kwa mdongo dan seraka soro dongo dekwe bere ifafakoda sushiri yenyine la makomni efuma bo barani bia so yenge wei mikuni shiba mfo ni ibu fte nyina wishia urundo adina bias kuna kuru fte na kumbuka tana ufuma bula mwea yenge mbude nshin ya shiri na efuma ya ufu barani bia so yenge aduwa bi waka ni kuru shiri mabu sanga kere bibu ongono ni biba kwa chema ya ufu barani bia so yenge bibu ongono ya sushira wili kwa efuma bu biba kwa chema bwone dunia kwa kiskuma yenge sushiri mikumbi biribi ya ufabaran biya sobe kwa laira shiba mfo ni debu ofopa shiba mfo ni debu ofopa ni yakibu kunkun kere musa tunen yenshiri mwaba ye lama kwa mdongo tuko kwenye buroda makala yenchiye kere ndikibu ya fa barani biya so ne kuruko ni ndikibu ya fa kire eno kuma yangaramano yerbe kori ye biye fumboro vya firi vya tori yadongo biya ula unla fiti ashida wambaka biya fada yiri mikoni yerbe nyambama yetuko kwenye buru yesushire mikuni fea ula unlafye nyineshi yene mame gorom yetena fom dongu bako kwenye buru baramni mbiesom bako kwenye buru miyesu yesushire mikuni waroti kanda ufu wa waroti yetena fom kere niyesu foma waroti ajike mafuwa yesushuro nasa sabu na yubu kanda ni tore ya yubu kanda ni birishi na anyankwini ajake na faula tanafo mkirepati adina ikuruba samyeni mweba ya suda mashina ya yu amanshe labaribu iwe sano kongweno ne pakinu nefuma tanafo mkirepati ya nga chikiriso iti ningi iti yeni wabi fiti labari yo yirena ya tanafo yeshua bawa isaka mbisono kreshi kabu fere atingi baturi anye jure iwo kajuradu frio
yirisu mai labari ya kayi wa fite yiwa bufure abibato yana yani wani la fabra nyoni nje ichi ya kunufo saranzo ibita kuno saranzo ya uftawuru yana chishi chenkirisu kwa kanyuma linale ya su tababu wa kisu banzara fin kumbeloti toneka wa ya sudawi wa juma dikibi ingi su kwa ni kumbeloti ntobashime ni wa fabri ye mwenye bondori ya nefuma mwenye bakere jande ye ni wana bibato dikiba oye umosyo so neko dakaka jua uru arigwere kirebi ubele na kurusheshe so ye ni wani tia torefo she wafuti yao kisuba uro bama tuye shima akuruwa ule ini huwa fienje she kura shima nyinini ama nyaya so dikibi kajua uru nyo dakaka jua uru na aurufomo nyumbato tujande ye ngashira deke kerebo yeni wangu yesu ti wala dekebo anwo ya mermonti yesu ti nlaba nyeko keni wangu ya ambi yenga ankuro fira hitangara funya manso abran kwa na ninyo abranyo nikon abrashene na abrono ninyo abran kwa na ninyo abranyo nikon abrashene na abrono ninyo yenga jande anfri nyitangara funya manso nekabo nyumeji so amoti yeni mba mninga adina bokoro fa yeni wa mfabawe wara sheshe subi obere na nkere akura kankpia sudama shina yeyo amanshe yanga labaribo ibukaso yeti yanga Quran Quran kakasara yuwa fafte yanga asheshe bofereka Dar al Uma Dar al Uma yanga yiribo isheshe mbatmamso fakwa nufo karayo so yanga bu bafon nasulebe buyo njini kakasara njina sheshe ni biafire Dar al Umani tu yanga bukiri matmam kara sangaso na meshire meshire bu bukiri matmam kara nene nabunya mkurubayi njini matmam ni nabunya yu kakasara bungono nabunya nye batuma bu ya chira koso wara ishikara nene kachiru nubi fachibu tu yema labari kabuyo nyine kurana aya kakasarani yenga ngofomdo na sarasara ngona sumbe onubereni ile shenchen yirina mwenele na sarasara ngona ni ile shenchen bonyumedi suone kabuyo nyine kurana kakasarani yenga ye nzara de kwa sude mishini bambakano zara da mission ban bakan be go su bereni ya ngabu yo nyine kaka sarando to jande ya mu ka fam bam den shin bu su yo kun viye do ya rabu ci bashi bani batafo baufo da kaka ni chene ya kare basanga no bene enye ya mbam ni kebe bu yo kare balaso to jande ya ngamo ne chen kref mo kwesanga ya zara da mission ya mission ban bakan no yanga ya jobaren galma kref ma kwena kabubwebo na mbatmam ni yengo bo moroki be bu yifako yanga Quran so te bunga yema labari ya adena ya kun kon kare kuruci to bunga mbatmam ni buyo Qurana aya yanga aljin ni alqaima ni annabai na buyo al'ala ishi nabuyo albiyina ishi nabuyi al'ans to jande yebunga yefere mwe bakere ane kuru yoku mviyando dina cheni mwane chen na kuru dodo na ye kuru banye mbatmamni fako njine kurana kakasaransu to yenga nje ankuru yenga bukatu kubere damaka nyeme juma je tilikebo ambere mo amkurulansa jufano wara cheribu an lena ankuru fabuka bona fabuka nyina batmam da baka kasara bibuji ne buula de kibu sano wara boma ba cheri to wara bo ati ala bari ne yeko ka chabera suti la barna yo mola konvi ka yo nyeme juma bo yenga yike no nyema fien yenga tangara funya mala yenimba mne bafashina.

So bosoro barani biasondo barai mai dirisa bosoro jama kerendo e yombo Kenya e fatu ndo yombo famisa so besa jama kerendo so mwe bane kanyi ni tukomba su ye shua kwa kubatini watini champion ma ya tukomba su ye mfamfa shibara e ya tanafo mesa kunyari mesa tukopare ya tanafo watikbarawa e awo kunyari ya subisa nkira kumano barani bieso ya da jama kerashi e unwe uro tu sere kwa subisa nkira kwa tiyano so mwe ba yefa ye mengu fashibara ne shire mi kone ki fe ngom fashi amma sanga trefe fama ne kuri yebe kon ne ka nkan fe kan fam fa wala niema bie na po Suleiman Mutawali sano ye fama krefu ma kwen no ari sanga bo yeba kon ora joni sanga da ma shin shi koko banga bi shi koko mo nyirule jalo ndi fatondo sanda aziz sube sanka no fatu jalo